Sunsun bi a woto ni ema. No wa ma oboka. Na o shubu samsika. O shubu samsira die. Ana nyame ja toni mo. Ana mi ja toni mo. Ana mi ja toni mo. Ana mi ja toni mo. Ana mi ja toni mo. Ana mi ja toni mo.